Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walikuwe kumila kumukutu, chukumu msamu katunyeza muenda pale FM, ekula ili mtu wabulijo. Program ya News Hour, gaba mauri ya kufuwa msundaze kuangeze nja ulu. Tumila uliru nakura mande, mpaka unakuluwaru wakutano, sawa mkaga, mpaka sawa msambo. Nze kuthumu shatra okuwa mochitongo lichemi ya mauri, na inga nkulisa ya program ya Inside Story, nechinove Yesu fatira wentu ni nkwaniliza mprogramu eno ya maulire agatuse mbitundu bie kwangi benja wala basasi bangi batu seda ilangenda kubamba nonyako ati batubulire bichi

Kuchikumi mumu sambwa katonyeze mwenda paru Africa Radio ekula ili omuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali ddala mwenna abasazeewo okutumbula omukutu guno kudachi kazino ziri tano zokazi mazo kubiranga zega nesawo mwenda ezore guru rwalero nze omugabi matofu hood nzaro za sazari ya saba sajiri ya chadondo mba mazo kubiranti intelera watu kutambuliza dela paka sawa zidia kubira kuminemu zaka unge zikaruna kuruwa kutano na kuzo mwezi kuminarumu mwezi gwa mwenda omwaka gwa kumi biri mwama kumi abiri mwamo kaga chitegezachi mwaka kuduka speed ya chizungirizi chitageza nti bwapula ninga okubera nti okola babi wesubiza gwengo mutonde nogama nti omwaka guno gwanku mibiri mwa makumi abiri mu mukaga njagala kola kino na kino na kino na kiri oteko okubera nti wekuba mu torch olabewa wotuse mugena maso nokubera nti otukirize ebirubirirwabyo omanyina gamba nti omwaka gwatu tandikanga tuli bize ne gutwera bizanti tuline ebyo kola atera maulire gatuvugana gosupidi oboli yawo kino ne kigwawo oboli yawo kino ne kigwawo oboli yawo kino ne kigwawo amaulire ne gatuvuga kati bogendo ogoberera maulire ne bitambula ku mikutu emikwanira wala inzo okumalizanga obudde bwo businga obuwadde mikutu mikwanira wala atebyo biwa planning okubera anti okula no bigo obudde butono kati okitegeza abuli wenku gama anti omwaka guduka speedi tuli mwezi gwa mwenda na kuzo mwezi 10 na rumo obo ino kudayo ku kibalo noso kudamu okuba mathematics kubera nti obala no gamba akakati wano nkoze ntya cheche sikoze bulungi wawe sitambudde omwaka guduka nkoze echi obabi kibyengenze maso no kubera nti wachiri ntukiriza programu ebera mpulide kamenya kudachi kazino

0: kula lya muntu wa bulijjo kikumi mu saba kutunyiza mwenda pale FM.
1: Halo, salamu aleikum mtujaji wa barakatu.
0: Wa aleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Ono yogera ni mwebe bumba kali okuvawa ni kasuzi.
0: Ye mwebe bumba kali.
1: Weba le kuwereza waka golomolo.
0: Nae weba le kuuliriza.
1: Eyo manyi tuta ese tuuliriza. Mm. Nakati tumaya lero.
0: Mm.
1: Se wane kasuzi kugafalu. Se kasinze tukuviriza kigambo buyonjo.
0: Obuyonjo.
1: Obuyonjo kuje. Obuyonjo ne mpisa.
0: Mm.
1: Obuyonjo na tukuviriza njo kenda emanju enjo.
0: Mm.
1: No yogere manju. Eke kwa la makube. Simu kwa hali chiko za kili ofu. No gende manju ayo. No maliliza uzu yo. No ufa yo no loko kolachi. Niyo sangoli hali manju. Munda yo ate. Hali muko gele la yo. Hali kusu. Kani yuyo na. Na tu kubiliza no buta kumkumula kukasasi yo. Kwa hivisa janji uosa anze. Kasasi yo to kumkumula. Kukini ziba kukukulu muri ya mursi kilize. Mchojo na jivari kuhiji kilize. Wena wivatu yikiliza. Tuwe wale nyo kumkumula kumkumula mwyo wamu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yomwewe bumba kali walieri kasubi wevale kulirize kulario muntu wa urijo. Ngenda funa yowa anavo katu tandikate nteka teka ya maulire muyarero mpulide kaminya pal. Wanji?
2: Wa alaikum ganda anga.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Mzibambita payasi wane wafe wachiso.
0: Ye payasi.
2: Newe mbade wano, seka utusome seza. Wanizo ganti ate paya sobadeo chini kimasigiti.
0: Paya sobadeo muzikiti?
2: Mbeera kumuzikiti wano, nila mbampuli labulunje chifayo. Newe akumpuli anti paya sinze mutari wa sebiara. Kakachi seka atukubiliza, okumanya. No kutegira.
0: Tunonyo okumanya no kutegira.
2: Na atu gambo inzo bela wawo no gama anti manye dini busiramu na edala choma nidalo chitegera wangezo kuri le nyonganze paiso msaja chaso meseza nefundi kila munga zye mwe chintuwe chigamba kwefura nyaba mani nenga vye tumainte tuvitegera Mwana hudu nila ye chibuzo cha nchemba densa ukubuza.
0: Ye mkrupa ya sibuza.
2: E chibuzo cha nchiri kujirani. Irani we igara kagoro moro. Negane merio kuita Uganda anga Uganda. Tuba tufirwa meri chie ya fejebe ganyo ijita mu.
0: Meri jeni wafi.
2: Nga fe. Tuba tusalirwa wa.
0: Insha Allah.
2: Assalamu
0: alaikum salamu wa rahmatullah. Paya sayagala kumanya akagolomoro. Ebije Uganda tufirirwa wa. Febi tukwatira ko wanti akagolomoro baka gadde. Ebintu nebigenda maso nokubera anti bichuka pal.
2: Sembatia sibiri mutungo zone 3.
0: Yes sembatia.
2: Weba lutuweleza.
0: Na okuuliriza semba.
2: Wanjani.
0: Wanji.
2: Kani wafuba na ye era munda gide. Kumanyina wangira okuvira daleri kusi. Ku Saddam na Saddam yangi disappointing na yirani wachi ya chinkolide imamu wangi kakagire kitigwa kanzu Semba tia mutungo zone 3.
0: Okay, we wale kuuliriza Stephen Semba tia mutungo zone 3 ogambye buchanga America yepanka Irani achikolede wawagira omuiraka nga batunka no America mu mwaka gwa 2023 Nebita tambula burungi Saddam na akujiwa. Na ye kumurundi kuno gamba Irani achikore de. Okay, pale FM. Godiri da semba yo.
3: Umaru mwanji zinda.
0: Ye umaru mwanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nesali dewa no kuipu wembo.
0: Yesibu.
3: Seka jamiri ya kisazi za. Atukubiliza nyo okunjukira wa maseka wa kwe. Abantu kulembera nga bakyali balamu tubajjukira era tubalambuleko nga bakyali balamu dani okubajjukira nga tetesu kyabalina
0: yesebo
3: nasigadde umaru mwange entinda
0: kale umaru mwange entinda wasigadde yomuyeka tubenga tusimbula mugalero Pearl of Africa Radio wanji
3: alaikum salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: Kafero ashira fundi chengera.
0: Ye kafero.
4: Wewe walokuweleza.
0: Na wakuliviza sebu.
4: Kwa kala otusunsuli da mawuli da ga Irani yokana wotatuwa malala goka.
0: Niwe sima tuwala malala mwagala Irani.
4: Irani woke mitimaja fewejiri yao.
0: Irani mwagaza achi.
4: Musajjo ya yumirideo nyoku basajja wa vampire.
0: Hey. Oli timu Irani.
4: Timu Irani gonya ula watu ajugoba mazi.
0: Kati erinyale erechi Irani gwani.
4: Enze.
0: Hey.
4: Ali Darijani.
0: Gwe Ali Darijani.
4: Hey.
0: Kafero Ali Darijani okuve chengera. We bali ku.
4: Chengera ne timu Irani bonna.
0: Mm. Big up. Okay, mm. We bali kuuliriza ekule lyo muntu wa bulijjo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuba tugenze maulide ga kubutaka tuliba mune banafe aba Star Times. Aba tusa ku program mpoli de Kamenya. Baga magenda maso na kubeda antuwefu nila Star Times Zisola. Egenda kuya mbanyo kubunyisa masanyalaze makago Star Times Zisola. Kakati katukolewe tuti, tutandike moya lero.
5: Gano, gimuli la gafa kubutaka. Manyibifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program mpoli de Kamenya.